0: Her NRK Nyheter klokka tre. Amerikanske styrker bekrefter nye angrep flere steder i Iran i natt, og vitner melder om eksplosjoner i landets største havneby og langs kysten. Iran har varslet gjengjeldelse.
1: På NATO-toppmøtet i Tyrkia kunne president Trump konstatere at lite er igjen av våpenhvilen.
2: For meg, jeg tror det er over.
1: I Hormuz-stredet har Iran angrepet flere skip de siste dagene, og nå truer Trump med nye angrep. Irans vicepresident på sin side kalte Trump en morderisk kriminell. Men Trump får støtte av allierte.
3: United States has responded as appropriate to look to stop this behavior.
1: President Trump sier han ikke tror krigen vil fortsette, men våpenhvilen synes å være usikker.
0: Og vi hørte Donald Trump og Kanadas statsminister Mark Carney. Reporter her var Hege Mo Eriksen. Alle lederne på NATOs toppmøte fikk hver sin revolver med inngravert navn og ammunisjon i gave fra Tyrkias president Erdogan. Det sier Storbritannias statsminister Starmer, som etterlot revolveren sin for plombering i Tyrkia, ifølge BBC. Og Tysklands forbundskansler Merz leverte sin revolver til ambassaden. Onsdag ble det målt 40,5 grader i den spanske byen Barcelona. Det er den største, høyeste temperaturen siden målingen startet for 112 år siden. Den forrige varmerekorden var på 40 grader og ble satt i slutten av juli for to år siden, melder NTB. Under VM har norske fotballfans rodd seg inn i manges hjerter, men roingen er ikke norsk, den er svensk, ifølge vokalist Johan Hegg i det svenske metalbandene Amon Amarth.
4: Jag tror att våra fans vet ju såklart att vi var först med.
5: Tillhengarna av dödsmetallbandet ska ha startat med sin roende hyllest allerede i 2009. Och nu nyter vokalisten synet av norske fotballfans.
4: Det är rätt kul grej ändå. Sen så liksom eftersom jag också är min bästa far var en norrman. Extra stolt för det. Jag tycker det är kul att Norge har gått så bra. Jag tycker det är jäkligt häftigt faktiskt. De har gjort ett riktigt bra VM. Jag tycker bara det är kul. Vad fasen. De svenska fansen får lita på något annat.
0: Reporter här var Glenn Olstad. Du kan höra VM-kvartfinal Norge-England på NRK Sport lördag. NRK Nyheter, Audrey Ragnhild Darud.

0: Altså nu Olav och du som hör på så ligger det på nrk.no någon helt vidunderliga bilder.
1: Det är vidunderligt.
0: Av någon kvite elga I Finnskogen. Det är en som heter Malin Melgård som har varit på tur I skogen och hon hoppas att se fåglar, det var det hon hade tänkt. Hon har med sig kamera och så ser hon då inte bara en men två kvite elga och de här elgarna de har inte albinisme, de har något som heter leukisme. För de har mörka ögon och mörka fläckar I pelsen, men de är alltså ellers helt kvit och det är väldigt väldigt väldigt sjeldent. Alltså hon här Malin, hon har haft flax för det är bara 0,1% av albinbestanden som är kvit.
1: Men det tänder ett litet hopp hos mig för att jag kommer från Strøk I Nord-Østerdalen, hvor det mer älg än folk och jag har sett 3 miljoner älgar cirka upp igenom. Sånn så att då börjar chansen för de
0: 0,1%
1: då börjar det att närma sig för att jag ska se någon kvita älgar. Ja. Det är helt fantastiskt. Så jag krysser fingrarna. Jag ska köra på till Nord-Østerdalen ganska snart och satsa på att jeg ser kvita älgar här och där.
0: Du vurderer inte bara kasta I bilen och köra till Finnskogen då?
1: Jo, det kunde ha gjort jag det närmare.
0: Men där är de jo, där vet vi jo at de är.
1: Det kjempefint. Nei, men tenk det, altså jeg blir jo fascinert bare jeg ser en grevling tusle forbi, eller en grøftoter. Så dette jo en høydare for meg på sommeren hvis jeg skulle oppleve noe sånt da.
0: Helt enig. Jeg har også sett mye elg I mitt liv. Jeg kan skilt med å skryte av at jeg har sett 7 på en gang, men aldri en kvite.
1: Aldri en kvite. Nei, men sånn det. Du, tenk på det. Akkurat nå så det 100.000 av folk som samlet til godlynt og lun sommer der her hos oss, rundt omkring I hele landet, rundt omkring I hele verden. Det så herlig. Det reiseradioen, det.
2: Reiseradioen?
3: Det så flott, datter!
0: Og første låt ut hos oss I dag blir jo det litt nostalgi, da.
1: Det blir jo nostalgi.
0: Det Porsche og bygge, eller Arne Hulen, da. Fra Porsche og bygge med Tidløs. Tidløs.

0: Rakel, la meg gå.
1: Vi må til Sverige igjen, Heidi. Vi har vært der flere ganger denne uka, og vi har snakket om det samme hver gang.
0: Ja.
1: Men det er jo nemlig sånn at svenskene har jo blitt litt misunnelige på oss nordmenn etter at vi kom oss lenger i fotball-VM enn det
0: de gjorde. Man har fått inntrykk av at de er veldig sur og sint også.
1: Ja, det har virket seg i hvert fall på mandagen, men så fant vi jo en svenske da som viste seg å være, han var jo heia opp på Norge.
0: Ja, så var jo Werner i Strømstad og fant jo mange, mange, mange svenske som elsker Norge, heia på Norge, og det er NRK.no skriver om det i dag, at det tar jo helt av med svenskene. De elsker Norge.
1: Werner fant jo bare én mann som heia på England. Det synes jeg ganske imponerende. Nå snakker jo Strømstad selvfølgelig, men likevel. Mm. Men nå som svenskene da har blitt så glade i oss igjen.
0: Nå skal vi bare høre en ting først.
1: Ja, skal vi det?
0: Ja, for det har jo gått så bra at til og med på Allsang på Skansen med selveste Pernilla Wahlgren, så gikk det såpass her bra.
2: Får vi sätta allt vårt hopp till våra älskade grannar Norge. Och vi tror och hoppas att de kommer ro hem VM-guldet. Och nu har jag en liten rolig idé som jag kom på här på förmiddagen. Jag tänkte så här, att om jag tar den här trumman och så slår jag på den och så säger ni ro och så gör ni så här. Så ska vi se om det kan bli en häftig effekt. Jag testar nu. Ro! Nej, men det här kan ju bli viralt, va? Att ingen har tänkt på det här innan.
1: Ingen har tänkt på det där för.
0: Pernilla får det till, vet du. Och jag fick lite gåshud med tanke på att nå att alla svenskarna rodde där för oss i Norge.
1: Ja, om inte de har varit bevisst på att vi faktiskt existerar så är de det i alla fall nu, vill jag påstå. Men jag vill faktiskt påstå att att det kanske går lite långt, men vi måste ha lite kontext först, för vi har ju denna låta här som kan strö lite salt i såret på svenskarna.

0: Ja, det akkurat den der. Og nå synes jeg kanskje støtten fra vårt grannland I øst kanskje har gått litt for langt, fordi da jeg sjekket min alt for lange Instagram-feed I dag morges faktisk, sånn I femtiden, så fant jeg en svenske som heter Aida, og hun har kanskje dratt den litt for langt, skal vi høre her.
1: Det här inlägget är till Sverige och svenskar. Så om du är Norge eller en norrman så kan du skrolla förbi. Hörrni, ska vi inte låta dem köpa oss bara? Alltså vet ni hur rika de är? De har typ 10 gånger vår statskassa. Gratis bränsle. Vi skulle kunna lägga så mycket pengar på annat. Alla får en ponny. 7 dagars helg. Gratis och gå på fotboll. Ja, kjempegreit Norge. Hovestad. Göteborg. Jag vet inte, den här jäkla unionsupplösningen. Var det verkligen så bra? Vi hade kunnat switcha bara. De kan få vara stor Norge liksom. Det är inget fel att ha en sugar daddy.
2: Är det sugar daddy vi har blivit nu?
0: Ja, det ser sånt ut. Vi får se om vi kan göra något med den unionsupplösningen en gång till.
3: God sommar. Med NRK PN. NRK
2: Men nok om Sverige, snart skal vi faktisk snakke litt om Moss.
0: Oi, skal vi det, ja?
2: Ja, og det litt spesielt dette her, for da vi har blitt intervjuet, Philip.
0: Ja, vet du hva, det skjer ikke ofte.
2: Nei.
0: Men det ble vi faktisk I dag.
2: Ja.
0: Vi skal ikke røpe hvem enda.
2: Nei, men vi har blitt intervjuet, og det har gått på lufta det I dag, og vi har fått intervjuet også til oss.
0: Ja, jeg litt spent på ordet, for det alltid litt rart å høre det sånn etterpå.
2: Men jeg kan jo røpe at det handler om... Om mosselukta.
0: Oh, mosselukta, ja. Det en lukt noen husker.
2: Nei, jeg husker den godt.
0: Ja, gjør du det,
2: altså? Du jo så liten, du, så du...
0: Bitteliten.
2: Du har ikke kjent på den en gang, du.
0: Nei, jeg har ikke det, men jeg har hørt om den da.
2: Men du skal snart få høre intervjuet I sin helhet her I Eftan.

0: Highasakite på Norges turné. Var så heldig å se dem på Idylfestivalen i Fredrikstad.
1: Oi, var det bra?
0: Ja, var kjempebra. Publikum var dårlig.
1: Oh,
0: veldig sånn stille publikum. Men det var jo veldig fint å høre på da.
1: Ja,
0: de sang den her også. Keep it alive.

Odd Nordstoga, en sång som finns på NRK P1. Det var näst sista sång vi ska runda av med och varma upp I lag till det som ska ske på lördag. Ja, kanske mötes vi. Jag och du som hör på är I Oslos gator eller en helt annan plats I landet. För att ro sammen, för att ta tak I varandra och säga gratulere. Vi är vidare. Vi skal spille semifinale I VM. Vi krysser fingrene for at det blir en sann opplevelse. Vi sier takk for laget I dag. Takk til Jon Niklas Rønning som kom på besøk. Selv så sa han her at Norge kommer til å vinne VM. Hvis du vil høre praten med Jon Niklas, så kan du gå tilbake I appen NRK Radio og høre praten, eller så kommer også dine sendinger ut som podcast I NRK Radio-appen I sikkert I løpet av natta eller morgen dagen. Så gjenstår det bare for meg å si takk for laget. Jeg tilbake på mandagskvelden, og da får vi se da om vi skal feire at Norge har gått videre I VM eller ikke. Vi runder av med Drillos og Jørnlande. Vi krysser fingrene for Norge I kvartfinalen mot England på lørdag. Jeg ble nervøs av hele greia. Ha en riktig god natt du som hører på. Og så det bare å synge med når vi spiller alt for Norge. God natt!